Tukikunami kaimundo kaipachapi yachaykunapi ñukanchi uyashkanchi. Ciclo de vida nishkamanta. Kaika nishaninmi, wacharinchi, wiñanchi, mirarinchi, wañunchi. Kikin ñuka kauseipi kakuyashka uyashkuna. Masna aji karikuna masna aji warmikuna kashpapish ijangrimi. Ministinchimi yachaspa katinata. Ijangrimi ñukanchik sinchiana. Ijangrimi yachana. Ijangrimi ima pipish pachtana. Ñukanchik masna aji runakuna aji warmikuna kashpapish tukuy pitika kabalkuna kanchikcho. Krikkausaypi rimashpapish kuyashka uyakuna. Ñukanchikka wacharinchikmi. Kutin wacharinchik. Cristo Jesusta krishpa. Chinallatik mushuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa sinchiashpa mi katina kanchik alli kausi sumak kausi ta charinga kama. Chaytami ñukanchikka mana kungarina kanchik uyashka uyakuna. Ama wacharishpalla sakirishun. Achka kutin tandanakushka krikuna manta rimashpa wacharishpalla sakirishkuna shina tukunchik. Shinapshi a Dios pakshimi Biblia pika rimakunmi ñukanchik krikkausaypika wiñarishpa sinchiashpa paktashpa katina kashka manta tukuypi. 1 Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaimanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesús taka, chay yuyay, sinchi takatiray chigya. Pay rurachun nishkata ashtawan aji rurakuy chigya. Apunchi Jesús un kashkamanta, kankuna imaya rurashkapish, manayanga kashkataka, kankuna yati yachangichigmi. Tandanakushka krikunaka, paktashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkata mirimakun tukuypi. Mana krigmi kanchik, ñami wacharirkani, ña kristukushkani nishpalla, mana sakirina chukanchik. Tandanakushka krikuna, imatami rurayta kallarishkanchik, wiñarishpa, sinchiyashpa, paktashpa, avanzashpa mi katina kanchik, tukuy uyakuna. Kristukushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiyashpa mi katina kangi. Kikin ima ministeriopi kangi, yachashpa katina kangi, sinchiyashpa katina kangi, ashtawan paktana kangi. Chaitami rimakun, ya Dios pakshimipi. Chaitami nitukunchik ciclo de vida. Ñukanchikpi chaita pachtachina kanchik. Wacharinchik, wiñarinchik, mirarinchik, wañunchik. Chaimi kausay kakan, chaitami pachtachina kanchik, chaiman michayana kanchik tukuy kunallatik huyashka uyakuna. Rikuytukunchik uchilla wawakuna manta rimashpa. Paikuna wacharin, mana chayllapi sakirinkunachu. Wiñarinkunami, wiñarishpa ña hatun musu solterakuna tukun. Kazarankuna, wawayuk tukunkuna, yuyagankuna, iña kausay tukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Shinallatik mikutin espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krikunapish, paktana kanchik, avanzana kanchik huyashka uyakuna. Mana sakirina chukanchik, kriktukushpalla, wacharishpalla. Rikushun ya Dios pakshimi, Hebreos capítulo 6, verso 11 manta, kaitanin ya Dios pakshimi, ñukanchikman. Kaikunamantaka achkata yachachinamitian. Shinakakpipish, kankunallatik mana uyasha nishkamantami, mana hawalla yachaypak kakpi, mana yachachi tukushunchu. Kay tukuy watakunapika, kankunaka ña mari yachachikkunapish kana kankichik. Chaypak randika Dios pakshimimanta punta yachachishka, hawalla yachanakunata mari kankunamanka kutinta yachachina tukun. Chakishka mikuyta mikunapak randika, lichillata ubyak shinamari tukushkankichik. Lichillata ubyashpa kawsakkuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chasna kashpa mi Dios pakshimi nishka shina kashkata runataka mana yachankuna. Hasta wampis chakishka mikuika hatun kuna pakllamari. Paikunami ima aji kashkatapish, ima mana aji kashkatapish yachashkamanta, ima shina kana kashkata ka yachankuna. Chaymanta kunanka, Cristomanta kallaripi yachakushka hawalla yachakushka kunataka, ama chayllatatak kutin kutin yuyarikushunchu. Hasta wampis, aji yachakangapak yachashpa katishunchik. Wañunaman pushak millayta ruranata sakishpa, Dios pagman kutirinatapish, taita Dios ta imashina krinatapish, ama kutin kutin chayatati yachakusunllachu. Kay libro takishkak apóstol yachachita kallarin, achka yachaykunata micharini, achka yachachikuna tiyan nishpa. Chinakakpipish chay yachaykunataka mana yachachitukunichu, mana kishkaytukunichu, kankunallatik mana entendina kashkamanta nin. Paikunaka mana uyashun nirkakuna. Wawashina tukushkata riman kay pichimba purashpa. Paikunaka ña yuyakuna, ña yachachikkuna kanapak randika wawakunari kashunin. Imatatik wawakunaman kipa wiñikunamanka yachachinchik. Escuelakunapi rimashpa, uchilla wawakunaman, jardinman rikunamanka mana yachachinchu sumanata, multiplicanata, rizanata. Paikuna yachaypakllatami yachachin.
Hipawini musu kuna mampish, mana yachachincho, paikona imashina yaya kanata, imashina mama kanata, imashina trabajanata, mana chaita yachachincho, chairi hipawini wamra kunama. Sina jati chimbapuran mi, ima tati mikun wawakunaka. Wawakunaka, mana kanchata kastuitukuncho. Mana sinchi mikuita mikuitukunkunachu, uchiza upa wawakunaka. Yuyakunaka kutin, nya sinchi mikuita grano kunata, mikuitukun paikikin jati. Asi mikanka ikunata, nyukanchi yuyarina. Wawakuna manta remaspa, wawakuna imashina tikan, yuyakuna imashina tikan. Hasta onpis kaitanda nakuska krikunaka, wawakuna mitukuska kunakarka. Wawakuna sina za katikurka kuna. Imashina titukunchi wawakuna sina tukuspaka uyakuna. Keharispa purinchi, tukui manta huchachispa purinchi, tukui tanis kaita chaita ima huchachikunata charinchi. Ima kunata huchachinchi. Ajichukanga, chunga watata chari wawa, lichijawan kausachun. Ajichukanga chai. Verso 14 pinin, hasta wampis chakiska mikuika, hatun kuna pagzami. Paikunami ima ajikaskatapis, ima mana ajikaskatapis, si yachaskamanta, ima sina kana kaskataka yachankuna. Hatun kunaka, chikan sinata yachanchigmi, mana tukikuna, sinapis yuenchi, hatun kunaka nya, chikan sinata yachaskata, ima ajikaskata, ima mana ajikaskata. Uchiza wawakunaka, mana yachankunachu, ima ajikaska, ima mana ajikaska. Chaimanta harka kunaza, chaimanta yukanchi kuida kunaza kanji, uchiza wakuna, upa wakuna manta rimaspaka. Sinapis kutin, hatun runakuna, yuyak runakunaka, nyami chikanchinchi, ima aji, ima mana ajikaska tapis. Levítico libro pesekuitukunchi, hasta wantika, ya Dios mandaska kuna takurka, hintikuna chikanchina te yachachun, ima ti aji, ima ti mana aji. Chaimanta rikuitukunchi kunan kaipunja kunapi ñukanchi congregación iglesia kunapi rimaspa. Musuk krikunaka tapunkuna kaita ruitukunichu, kaiman ruitukunichu, kaipi kaitukunichu, manasu kaipi kaitukuni, kaita suraitukuni, manasu raitukuni, mikuitukuni, mana mikuitukuni, chaita mitapunkuna. Imamanta chairi kaskamanta, uchilla wakuna kaskamanta, ya Dios poñampi. Sinapis ña watakuna pasakpi, punjakuna pasakpika rikunchi ñamana chaitapu ikunata charin. Tabakota tsupa itokunichu, ubia itokunichu, bailanamos itokunichu, brujas kunapamos inatsukani, mana chaita tapunkunachu ña uni watata krikuna. Dios pañampi causa kuskuna, Dios pañampi ña uni punjakunata, uni watakunata, purikunaka ñami yachankuna, chikanchinkuna, ima aji, ima manaji kaskata. Pero kunanza kriktukuspa, kazari watakunapika uyanchigmi, chayshina tapuskakunata. Pudini, mana pudini. Hasta wanriku itukunchi, capítulo 6. Verso 1, Hebreos libro pi. Chaimanta kunanka, Cristo manta kajaripi, yachakuska hawaza yachanakuna taka, ama chayatatih kutin kutin yuareikosunchi. Hasta wampis, aji yachak tukungapak, yachaspa katisunchi. Wanyunaman pusak mijaita ruranakuna taka, sakispa, Dios pagman